Bungami abishinda po penzi ni bala kona kwa ndoda fulani de kilo kati si rachi mengo iki afesho ata mozoko tati sio tena la iwa enigmatic family ilo na pichi eti mozoko chala l'ambiance tangu ni mama mozoko ni yonyo na kuzoka pata tu kwa nangati mozoko fulani na sango.

dungoni danso. Eya lo chiwa li Davila Malekatia. Epi na ita lo kwa chiko li kutani Arkanja. Un Chris le roi keda. A ketani tanso ketia lovely. Un gracious kwa keda. Ne acha sewa biya ulela. A la kwa na sewa Malekatia tanso. Christina keda. Epi na maman Tatiana Malekatia. Sina umba zwa umba rave Malekatia la tenezoni matanga dungo na wako chela Daniela na divina Malekatia na usombi na zapate na benda grasa na ndolo na mwa lungangunda rakodebi nza kendu katena joyeux anniversaire na legoti Miss Ella ben matanga dungo ni tonso aketanti dungo zwa makando kuya gere Terence Ed. Asi wani kwa tanso makando, asi wako ya gerabu miangati atonga na zoko tezoni matanga dungona. Terence de makando.

Ama raja zoto sala kuraje kana minga la ke kuraje tonya. Kuraje la konongbe. Na mola mola ngumanga data ko gara epi vala.

0: des Kiloka, votre météo.
1: Sena nduzu kekereke na batati bongi afana na ndapre nduzu ake polele la tarate na swande na pekoti be kombitora to isangia peke warande guna batati bongi azuti batanga fu ibarala like swande kekereke na batata la pendre na pekombe kombite ndo ashufa ndi mingi azuti pama azuti para azuti mingi ti koro kekereke batata la kekereke nduzu tala ke polele like swande pendre na ti batata limbi guna yaka limbi za gozona la

singira mingi na Jefferson Zigara basomo na ipokoti kwa singa na dafonde ke luka ndalti mongo mambo kona zo agwa uti ntonga so ikile ketete nundo yambasi zalege tile ketete vunga na la kota sangotila kui na ti pezi mongo oku.

Vendra yaya tira na ngwe ni katonso ndo da fron de kiluka vibro success mi pika so ya yaya de kwa Manix Bako. Formidable musique ya. La datu misara eko ba.